lockdown aħħar snin, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha kienu fil-mira ta' koerċizzjoni ekonomika intenzjonata. Dan ifisser l-użu ta' għodot ekonomiċi bħal restrizzjonijiet kummerċjali, bojkotz jew diskriminazzjoni amministrattiva biex jintlaħqu għanijiet politiċi. Il-koerċizzjoni saret problema politika u ekonomika dejjem aktar serja għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, fil-biċċa kbira tagħha, il-koerċizzjoni ma taqax taħt il-kappa tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan minħabba n-natura informali u moħbija tagħha. U sa ftit ilu, l-Unjoni Ewropea ma kellha l-ebda strument legali biex tindirizza. Il-Parlament Ewropew u għatta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bdew jesprimu tħassib dwar il-koerċizzjoni ekonomika fl-2020. Il-Kummissjoni wkoll kellha dan it-tħassib u ħadet nota tas-sejħa tal-Parlament għall-miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-kwistjoni. Dan irriżulta f'dikjerazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament dwar strument tal-prevenzjoni u neutralizzazzjoni ta' azzjoni koerċittiva minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea, imsejħa wkoll pajjiżi terzi. Din id-dikjerazzjoni konġunta ġiet ippubblikata flimkien mar-regolament rivedut dwar l-infurzar tal-kummerċ. F'Diċembru tal-2021, il-Kummissjoni pubblikat proposta għal strument kontra l-koerċizzjoni li jippermetti lill-Unjoni Ewropea twieġeb b'mod aktar effettiv għal sfidi bħal dawn fuq skala globali. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ddefiniet il-koerċizzjoni ekonomika bħala l-interferenza mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru billi dak li jkun ifittex li jipprevjeni jew jikseb il-waqfin, il-modifika jew l-adozzjoni ta' għadd partikolari mill-Unjoni jew minn Stat Membru. Dan jagħmlu billi japplika jew jgħeddet li japplika miżuri li affettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Ejja nagħtu eżempju konkret. F'Novembru tal-2021 infetaħ uffiċċju tar-rappreżentanza tat-Taiwan f'Vilnius fil-Litwanja. L-għażla tal-isem li tirreferi għal Taiwan u mhux għal Taipei tqiset miċ-Ċina bħala ksur tal-prinċipju tagħha taċ-Ċina waħda. Skont dan il-prinċipju teżisti Ċina waħda u Taiwan jagħmel